ia fina finau I le tatalo. Ia tatalo e le aunoa. Ia tatalo soo e tatawai. Ai awa le faa vai vai. Ona ole suafa Yesu. Amene ma amene.